makoma mu mede me sama koma no so nya betena mu a ni anya na asen wo besesa no a me pasa me mane so me pasa me mane joy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Yes, Christa, what did the child run? Numinable, Tomino, impunishable. Me Baza, Miss Yano, Malay Kabasa, Ayanda, Desinami, Desa Catoria. Oh, sorry, Afianame, Me Baza, Miss Yano.